יהמה משתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וועג. Sie lächeln ihm aus der Stube. Er brummt und zeigt nicht, dass er sich freut auf den Buben. Und weich fällt der Schnee.